classic dik track kemmek tal Beatles fuq Bayeezy 100.2 mil-mod kif kienet ir-rekordjata Strawberry Fields Forever. U l-lum hija ġurnata partikolari tal-Strawberries, ngħidilkom daqsxejn aktar tard. Imiss issa The Pretenders, Brass in Pocket.